Førstesatsen fra Brahms første violinsonate med Leonidas Kavakos på violin og Yuya Wang på klaver. Og vi kan lige nå lidt mere musik med Leonidas Kavakos. Her en scherzo fra en violinsonate af Beethoven.